Atâși timp. Atâși timp. Atâși timp. Atâși timp. Atâși timp. Atâși timp. Atâși timp. Atâși timp.